0: Marketing TDI Radija Istok. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače LED.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 popodne i 6 minuta, vi slušate TDI Radio, stanicu i mesto gde slušamo samo i isključivo hitove, pa u to ime naravno nastavljamo sa jednim od njih, sjajna ženska saradnja, ženski duet, Lady Gaga, Doechii i njihov hit Runway. Dobar dan! No matter what, no matter what,